0: استمكوا فافي
1: دون فير ما خدش لوجيك زان يفوك تاني بيتا نوت فانتا تون كي وقتا نوت فانتا تون فير
2: ريفكم
1: مين دو يا سي بلو يا سي لو اتنا مولو تي تور را اتسي تي تسي تي زان فاي نون داز فاهود يا كي لو تا نوت فانتا تاو فوك تا بيتا نوت فانتا تون تو نون تشيز تشيز فايزا هنا فاي نون جام داز فاهود
3: Ito amin'ny fitoerana ity atao hoe Ambatomoravavy. Eto any limitrofe mampisaraka any Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didy manankery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny. Fa eto amin'ny fitoerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny fitoerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire, entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajanan-tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritahan'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: كلاص تم كفافي
1: إزاي فوكان سامباو نيول كيرينين ني تانور ني لايانت دي مانيو ني لايلو ني جان فيتو نرابان زكانا نراجويلي زاي بامونول ني زازا وريرين سامباو نالفا نيري مانرين ناندين يانت عرولو كينغا سيني Stinga faenrena de nivunun fanzakana nrajuel de miantsu nivoka sambaba zay miantsu nivoka malagasy tsovakovolo miantsu nipona fartan Diego reto alozala itolona tsika tsekentsika urarkantan linzanakatsika masina ity tanrazina ity ty message ny rajuel efa pamonola no tam 2009 namonola no amin'ny zao fotoana zao ka miteny aminao zay de miala amin'ny fitondrana tsy misy atakandro anao fa leo anao ny peuple sava Ary anareo zanaky sambaba zay angatin'ny fitondrana de dieny zao mbola tsy maty masoandro matsiarova fa hotagnana tao mandiana mibeboka mivoaka amin'ny tany avianareo anareo mba tsisieny fitezeram-bahoaka aminareo zanaky samba indrindra fa ianao filohana anteny mairam-pirenena mahafantara tsara ianao fa olo aveto anao teraka teto anao zanakatsika zalahy voniny fitondrana misy anao i ataova hampy zalahy matsiarova tegna fa olondehibe ianao Ula varapianada no, ula malala no, faizami tenem noyu, havano, ralah no, ola veto sambava, de cimatauta I gadenaro, ranten grana gadenaro de gada, famalael zem zanakanei, zanakatika nifununuru, mas nantanda.
0: Shota tumkula, shota tumkuvav.